0: دالی ٹائپ کے لیے.
1: کرشنا رام رام
2: رام بول سائی سائی کرشنا کرشنا نم کرشنا نم کرشنا نم نمو نم.